0: 对，是了，对喏，但俺这生煎吃的啦，牛皮的，味道的味道，加了点这些。这准备准备这准备，对吧？打不点这铁皮呢？俺那生煎筋吧，都是煮的不是吧？俺那料不吃这些，吃不点这吃皮呢？俺那做主要这。Ini di meter meter yang kita jalan sih, tu se drive drive ari. Drive jalan keju mangsi ari. Dia cari. Ini di nganjung drive jalan drive tu patip cije. Di ini di na elu cije. Yang keje jalan drive. Ni ngan zu jalan di me do me rong shi no di ya ge pak pe chi yo no ni ki di kya zi zi ya ge zi zi ni ji ga ta ren gu ro no
1: kim zin zhuo me dong me dong ya tan bu song ni ren lü yu gu xiao dong zhuo Jomu, Shodon Dogrimshi, Jemu Kurchu Ome Chinlaki, Pansi Mabar, Ugun Jobarchi.
0: Get you top two, and then that top of two.
1: Omena, Jigaramang, but do you be? Tambu Martin Batal. Tene Chulo do you? 고와탕 지버제디 차르윤이유 제베드 호르탕 쥐고체웨 코제수 양시슈 첸버데니 사다 양웨응소탕 코제 오르왕 김시용 제부규 튼제자류
0: 근데 워드 치민고리 디나 돌루제제 장릉도도 잘라레 샘제 장릉글레 대교도서 띵한 주 잘라디 유튜브 팬톡 시주열에
1: 디야 카트 규메루 난초로 펍착슈타 띵섭슈디 천이 리베 내루 토네 레게표타 냠네 용루 세제체 난초 삼초 딘데 시켈네 라리앙 야 딘즈 링토게 디겐 딩어 유토조라 나바사르캉기 촌드여지유 디카르 딕숨 제베 응어부 유토조기 디야 카트규 메루 팡세 메베 리게 퓨왕 응어유라 미남기 첸소르타 지구르 첸부 제베양 응은지유
2: Tanda tenzui ling na la nyarza chebe ngubu gedon zamji yoshi. Changma jiya tanga jawa yuebe guache tanga zibe sueba, sangle sueba, jale sueba, rajule sueba soshi. Guache cha xabina mangche wa ni suegyun ki tuengke cove chui la tonya yuba pyu tadong gugyur ki neshi yuba tini jiya ki gowa le suebe gusishi. Gusini guache yudu jogi na lo ne mingse jen tanga gugyur jenji shi.

샤웨 라주 소수의 수입량 적음이 샤유기 믹수 세리리테 근디 응월이 리시라 윤도안 조웨 대외라 초라 진시 자웅은 진주로 답디유 송적 그토 어원카와츠 ngarti lokse dar shadu zema thak be yomoro kiti tani shadu glamse amani bar thunje churki yo shayung ge shadu kiti tha chuze ne bu chebe thuze chigdu kewe mabyu phala oman nyum ben jo khangjo chukthu ba chege thenda chechi shadu la chuju ge ne che tu tia changner ge zar chung we shayung choni changar su su che si Nagun tu chak sa kyab maang wei, kyang mei po ne se chwe war shuk jing tip kak bu yu. Shen yang, khun zui suk ji top tang dian ba tang, mikba sa xin tepe, kang so la dok xe tang ne, kang wo ki za tang zi do sa tup ji yu.